0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
5: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa. Eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
6: Hugot pa more!